сен көксөйтүн аракет дагдылар немесе ой ойлоо формаларын барган сайын дайектелендире түшкөн кезиңде алгашындагы көксөмөгөн аракет дагдылары ойлоо тасилдери барган сайын азая түшөтүн болот.